0: să vă abați.
1: Радио «Рация». Семя Тычи. Кобрин. Высокая.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.